Vibes, četvrtak, 28. maj, 148. dan u 2026. godini i do kraja godine preostalo je 217 dana. 1522. godine na današnji dan posle duže opsade Turci su zauzeli utvrđeni srpski grad Knin koji su prvi put bezuspešno opsedali 1514. i proglasili ga sedištem novoosnovanog krčkog i ličkog sandžakata. Knin je potom prelazio u ruke Venecije, ponovo u ruke Otomanskog carstva, pa opet Venecije, Francuske i Austrije, a 1920. je Rapalskim ugovorom pripao kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslaviji. Na današnji dan 1805. godine umro je italijanski kompozitor i virtuoz na violončelu Luigi Rodolfo Boccherini, a 1812. u Bukureštu Rusija i Otomansko carstvo potpisali ugovor o miru, okončavši šestogodišnji rat. 1834. godine na današnji dan uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci sa turskim vlastima, koja je do tada vođena isključivo na turskom jeziku. 1849. godine na današnji dan umrla je engleska spisateljica irskog porekla Anna Bronte, najmlađa od tri sestre spisateljice, autor romana Agnes Grey, stanarka Whitewell Halla i drugih. Na današnji dan 1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković. 1928. godine na današnji dan studenti Univerziteta u Beogradu organizovali velike demonstracije protiv namere Narodne skupštine da ratifikuje Netonske konvencije zaključene 1925. između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i fašističke Italije. Prilikom intervencije policije ranjeno je 20 studenata, od kojih dvojica smrtno. 1940. godine na današnji dan počela je evakuacija poraženih savezničkih snaga iz francuske luke Dunkirk u Drugom svetskom ratu. A 1944. na današnji dan umro je srpski etnolog i folklorista Tihomir Đorđević. Na današnji dan 1976. godine puštena u redovan saobraćaj železnička pruga Beograd-Bar, čija gradnja je trajala s prekidima od 1952. čime je ostvarena ideja začeta još u 19. veku. 1987. godine na današnji dan umro je srpski geolog Kosta Petković. Na današnji dan 1995. godine na filmskom festivalu u Kanu film Podzemlje, Bila jednom jedna zemlja, jugoslovenskog režisera Emira Kusturice dobio Zlatnu palmu, drugu glavnu festivalsku nagradu u Kusturičinoj karijeri. 1999. godine na današnji dan Savezna Republika Jugoslavija prihvatila osnovne principe Grupe 8, u koje spada i slanje međunarodnih mirovnih trupa na Kosovo i pristala da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija donese odgovarajuću rezoluciju o tome. I 2008. godine, 26. maja, Krivi toranj u Pizi uspešno je učvršćen i van opasnosti tokom narednih 300 godina. Bila je rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Vest koja sledi je poražavajuća. Naime, porast broja prijava za vršnjačko nasilje je zabeležen u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj broj prijava vršnjačkog nasilja je nekoliko godina u porastu, što je znak da raste i broj slučajeva vršnjačkog nasilja, piše u informaciji Odbora Narodne skupštine za reviziju sa tematske sednice o izveštaju revizije učinka prevencije vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. Članovi Odbora za revizija su upozorili da podaci o vršnjačkom nasilju nisu u kontinuitetu dostavljani u Ministarstvu prosvete i kulture, posebno kada je reč o osnovnim školama. U informaciji se navodi da posebno zabrinjava da je u školskoj 2022/23. Godini evidentirano 75 slučajeva vršnjačkog nasilja sa znatnim razlikama u karakteristikama nasilja i njegovog broja među školama. Ovo ukazuje da je reč o većem broju slučajeva vršnjačkog nasilja kao oblika društveno neprihvatljivog ponašanja koji već poprima oblik pandemije, kako kod nas, tako i u zemljama u regionu, piše u informaciji koju je razmotrila Narodna skupština Republike Srpske.

0: slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
4: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.

0: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Pesma koja danas nosi zvanje i krunu Hit dana Skala radija je pesma Nijedne usne se ne ljube same u izvođenju pokojnog pevača narodne muzike Džeja Ramadanovskog. Sponzor Hita dana Skala radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Pesma koja danas nosi zvanje i krunu Hit dana Skala radija je pesma Nijedne usne se ne ljube same u izvođenju pokojnog pevača narodne muzike Džeja Ramadanovskog. Sponzor Hita dana Skala radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Muzički radio, muzički radio za sve generacije. Sve generacije. Radio Skala 96.8. Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Pesma koja danas nosi zvanje i krunu Hit dana Skala radija je pesma Nijedne usne se ne ljube same u izvođenju pokojnog pevača narodne muzike Džeja Ramadanovskog. Sponzor Hita dana Skala radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 218 147. Smitran Dental Brčko.

0: Marketing Skala Radija.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
4: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
3: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javno važeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
4: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
5: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
6: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
7: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

0: ja daću sve, život i sne, samo da kraj sebe imam te.
1: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
2: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
3: Svakodnevno putujemo kroz prošlost, tako ćemo i danas. 28. maj 1522. godine, današnji dan posle duže opsade, Turci su zauzeli utvrđeni srpski grad Knin, koji su prvi put bezuspješno opsjedali 1514. i proglasili ga sjedištem novoosnovanog krčkog i ličkog Sandžaka. 1834. na današnji dan je uveden srpski jezik kao službeni u prepisci sa turskim vlastima, koja je dotada vođena isključivo na turskom jeziku. Knez Miloš Obrinović je jedno pismo turskog vezira vratio sa porukom: evo vam, šaljem pismo natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. Posle toga prepiska sa turskim vlastima objavljena na srpskom jeziku. Engleska spisateljica irskog porijekla Ana Bronte umrla na današnji dan 1849. Ona je najmlađa od tri sestre spisateljice. Ona je autor romana Agnes Grey, stanarka Wifflehola. Idemo u 1879. kada je rođen srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, naučnik svjetskog ugleda, osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Građevinsku tehniku je studirao u Beču, gdje je i doktorirao. Bio je profesor teorijske fizike, a bavio se i kosmičkom fizikom i geofizikom. 1928. na današnji dan studenti univerziteta u Beogradu su organizovali velike demonstracije protiv namjere Narodne skupštine da ratifikuje Netunske konvencije zaključene 1925. između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i fašističke Italije. Prilikom intervencije policije ranjeno je 20 studenata, od kojih je dvojica smrtno. 28. maja 1961. posle 78 godina na liniji Pariz-Istanbul prestao da saobraća voz Orient Express. SSSR lansirao kosmički brod u pravcu Marsa na današnji dan 1981. 5 godina kasnije, dakle 1976. puštena je u redovan saobraćaj željeznička pruga Beograd-Bar, čija gradnja je trajala sa prekidima od 1952. čime je ostvarena ideja začeta još u 19. vijeku. Pruga je najkraća veza panonskog područja i centralne Europe sa srednjim Mediteranom. 1987. na današnji dan je umro srpski geolog Kosta Petković, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, upravnik Geološkog zavoda i Geološkog instituta i bio urednik geoloških anala Balkanskog poluostrva. Objavio je više od 200 naučnih radova i izradio je prvu geološku kartu Jugoslavije prema internacionalnoj normi. I na današnji dan 2023. predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je pobjedio u drugom krugu predsjedničkih izbora, a Erdogan je predsjednik Turske od 2014. a prethodno je od 2003. do 2014. bio premijer. Koliko u ovom izdanju rubrike dogodilo se na današnji dan 15.25 u 15.30 emitimo blok malih oglasa i obavještenja.

0: najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Ekskluziv.
3: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
4: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara, izvorna, narodna.
2: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Skala Marketing. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić istakla je da imena učesnika Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci govori da Republika Srpska više nije mjesto o kojem drugi odlučuju, nego mjesto s kojim se razgovara. Povećan materinski dodatak se kreće, isplaćivaće se od 1. jula ove godine na bazi onoga što smo zaključili, u okviru čega ćemo pripremiti odluku vlade koja je u skladu sa zakonom o dječjoj zaštiti i upravo će definisati ovaj iznos. To je rekao ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Umjesto dosadašnjih 406 maraka korisnice materinskog dodatka u buduće će primati 746 maraka. Glavni odbor sindikata Nove Željezare Zenica najavio je svakodnevne proteste od 1. juna zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima kao i regresa. Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold instituta označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država tokom protekle godine. To je rekla srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i posebno se zahvalila Michaelu Flynnu i partnerima iz instituta što su izabrali Banja Luku za mjesto održavanja ovog skupa. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije potpisali su sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijem stanovništvu na Kosovu i Metohiji vrijedan 10 miliona dinara, odnosno oko 85.000 evra. Napad na Kijev, na koji je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upozorilo zapadne ambasadore, može da se dogodi svakog trenutka, to je izjavio sekretar Saveta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Vrijeme sutra. Nakon svježeg jutra očekuje se sunčano i toplije uz prolaznu oblačnost i pojačan vjetar uveče. Dakle, uveče će biti pretežno vedro uz prolazno oblačenje. Duvaće slab do umjeren vjetar, minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, a maksimalna od 24 do 30, u višim predjelima temperatura oko 19 stepeni Celzijusovih. Poštovani slušalci, emitovali smo vijesti u 18 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Budim se
1: često po noći. Da, slušate, ovo je Jay u pjesmi Nijedne usne se ne ljubi same. Dakle, hit pjesma za 28. maj.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Draga Maro, dobi li kad taj kredit?
4: Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
5: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
6: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
7: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
6: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
7: Broj telefona 065 330 340.
8: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
9: Dobro veče. Dobrodošli na 96,8.

našoj dragoj voljenoj tetki Bobi Stanojlović iz Ljeljenče sve najljepše povodom rođendana da je sreća kroz život prati i od srca žele suza, Dragana i Slađa.

Sve najljepše je povodom rođendana dragoj tetki Bobi Stanojlović iz Ljeljenče, da je sreća i radost kroz život prate i od srca žele Suza, Dragana i Slađa.

Naše dragoj tetki Bobi Stanojlović iz Ljeljenče, Bukit najljepše želja povodom rođendana, da je samo sreća kroz život prati, od srca upućuju i žele suza, Dragana i Slađa.

Dragoj tetki, Bobi Stanojlović iz Ljeljenče, sve najljepše za rođendan, da je sreća i zdravlje kroz život prate, od srca žele Suza, Dragana i Slađa.

Drago. Sve najljepše povodom rođendana, da je sreća kroz život prati. Od srca žele Suza, Dragana i Slađa.

Ovom pjesmom našoj dragoj baki Bobi se najljepše povodom rođendana da je steća kroz život prati od srca žele Nemanja, Miljan, Pavle, Ivan, Ivana, Milica i Milena.